adima anyi ka nokwia okosi adum ona adum gwo makanam inonu sambugi oha da atomori kpo amam ko osi atogi odim ka ya malito zubo ye bu noge oya mere nji we buru zo we tinyere achukwu iji we dota mmole adi amam oburu ne nwere ihe na emete ito apia ki we sonyere sambugi nwana nka noge agidigiwa ngwa nekwa gi nekwa sambugi ngwa mehi ima kesi eme nyagazi.